0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

Olivia Rodrigo godt I gang med sin Unraveled Tour I USA. Kommer en liten tur til Europa etter nyttår også. Jeg synes det ser utrolig bra ut. Altså måten hun har liksom visuelt laget hele den turnéen. Hun har en sånn papirskjole som liksom smelter I vannet. Hun har fått masse sånne lysinstallasjoner. Jeg synes det så kult når artister faktisk bruker plassen I en arenaturné og liksom lager litt mer ut av det. Og så håper jeg virkelig at jeg får ta turen til Barcelona og fått sett hun I Europa på nyåret, for det her vil jeg ikke gå glipp av, det ser ikke sånn ut hvertfall.

håper du har en fantastisk fin onsdag, kjære deg. Heldigvis er vi halvveis i uka. Om ikke mange dager, så er det også helg. Så bare hold ut.

0: så det må jeg høre på dere.
1: P12 Hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.